0: Rumänien einmal anders.
1: Wenn Rassenkatzen bei Wettbewerben antreten, liegt wahre Schönheit nicht nur im Auge des Betrachters. Es geht um Haltung, um Ausstrahlung und natürlich um den Stammbaum. Eine ganz besondere Rasse hat in diesem Jahr ihren Weg zur internationalen Anerkennung angetreten, die transsilvanische Katze. Sie hören mehr dazu in einem Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Die transsilvanische Katze stammt aus den Bergregionen der Karpaten und besticht durch ihr markantes graues Fell und ihre ausdrucksstarken Augen. Ihr Wesen gilt als sanft und verspielt. Ein perfekter Begleiter also für Familien und alle Katzenfreunde, die den engen Kontakt zu Tieren lieben. Wie genau so eine neue Rasse offiziell anerkannt wird, hat uns Adrian Dragota, der Präsident des rumänischen Katzenzuchtverbands, erklärt. Wir befinden uns momentan in einer vorläufigen Anerkennungsphase. Das heißt, die Rasse ist noch nicht bei allen Dachverbänden registriert. Da gibt es feste Abläufe. Zunächst muss die Rasse bei einer ersten Ausstellung präsentiert und von den Preisrichtern begutachtet werden. Wenn das geschafft ist, folgt eine Bewährungsphase. In dieser Zeit müssen die Züchter natürlich mehrere Tiere vorstellen, um zu beweisen, dass sich genau dieses Merkmal, das die neue Rasse definiert, auch genetisch verlässlich vererbt. Aber was genau macht diese Katze optisch so besonders? Wir haben Adrian Dragota gebeten, uns die typischen Merkmale der transsilvanischen Katze einmal genauer zu beschreiben.
2: Această pisică transilvană are un model numit și Carpați, de la Munții Carpați.
1: Diese Katze trägt ein spezielles Muster, das wir auch das Karpatenmuster nennen, weil es ursprünglich durch eine natürliche genetische Mutation in der Karpatenregion, vor allem in Polen und Ungarn, aufgetaucht ist. In Ungarn gab es bereits einige Züchter, die versucht haben, dieses Muster zu stabilisieren. Um es mal ganz bildhaft zu machen: stellen Sie sich eine Siamkatze vor und dann drehen Sie die Farben einfach um. Bei einer Siamkatze ist der Körper hell und die sogenannten Points, also Pfötchen, Ohren und Schwanz, sind dunkel. Bei unserer transsilvanischen Karpatenkatze ist es genau umgekehrt. Der Körper ist dunkel, überwiegend schwarz, während die Extremitäten, also Schwanz, Pfoten und diese typische Gesichtsmaske, weiß sind. Sie sieht quasi aus wie das Fotonegativ einer Siamkatze. Allerdings hat sie keine blauen Augen. Blau ist ja typisch für Augen ohne Pigmente. Unsere Katze hat pigmentierte Augen, passend zu ihrer dunklen Fellfarbe. Neben ihrem auffälligen Aussehen lobt Dragota auch die enorme Anpassungsfähigkeit der Tiere. Denn trotz des Lebens mit uns Menschen hat sich die Katze ihren wilden Kern bewahrt.
2: Toate pisicile care sunt în mediul liber.
1: Katzen, die draußen in der Natur leben, kommen wunderbar alleine zurecht. Anders als Hunde, die regelmäßig größere Futtermengen brauchen, fängt sich eine Katze alles, von Insekten über kleine Vögel bis hin zu Nagetieren. Sie sind unglaublich geschickte Jäger und haben im Laufe der Jahrtausende an der Seite des Menschen absolut nichts von ihren natürlichen Instinkten verloren. Jede Katze kann sich selbst ernähren und ihre Fellstruktur bringt sie sicher durch den Winter. Selbst bei extremen Minusgraden von 10 oder 20 Grad erfrieren Katzen nicht einfach. Sie haben ohnehin eine höhere Körpertemperatur von normalerweise 38 Grad und sind damit perfekt an die Kälte angepasst. Neben ihren Überlebenskünsten glänzt die transsilvanische Katze aber vor allem mit ihrem umgänglichen Charakter. Doch bis sie den internationalen Katzenolymp endgültig erreicht hat, liegt noch etwas Arbeit vor den Züchtern. Adrian Dragota fasst den aktuellen Stand zusammen.
2: Are două faze de recunoaștere în acest moment la o organizație numită World Cat Federation.
1: Duell laufen zwei Anerkennungsverfahren. eines bei der World Cat Federation und eines bei einem Verband in England. Zusätzlich müssen wir noch die Vorbereitungsphase bei der Fédération Internationale Feline durchlaufen. Bis alles komplett unter Dach und Fach ist, dürfte es noch etwa 2 bis 3 Jahre dauern. Wir haben da aber gute Erfahrungen. Rumänien hat zum Beispiel 2014 maßgeblich dabei geholfen, die Singapura-Katze anerkennen zu lassen. Das ist die kleinste Katzenrasse der Welt, die als erwachsenes Tier gerade mal 2 bis 2,5 Kilo wiegt. Rumänien hat damals alle nötigen Schritte zur Zulassung begleitet. Das hat auch knapp 3 Jahre gedauert. Aber heute ist diese Rasse weltweit bei allen Züchterverbänden voll anerkannt. Bleibt also zu hoffen, dass die transsilvanische Katze die kommenden Hürden genauso elegant meistert. Die Chancen stehen jedenfalls sehr gut, denn Rumänien hat sich in der Rassenkatzenzucht längst einen exzellenten Ruf erarbeitet. Dazu Adrian Dragota. Die rumänische Katzenzucht hat in den letzten Jahren, etwa seit 2023, einen enormen Aufschwung erlebt. Obwohl unser Verband mit rund 20 Jahren noch relativ jung ist, ich spreche hier von der organisierten Rassezucht, normale Hauskatzen von der Straße hat ja jeder von uns schon als Kind gerettet, feiern wir tolle Erfolge. Seit 2023 hatten wir bei der Weltmeisterschaft in Straßburg bereits einen Weltmeister. Und 2025 kamen noch 3 weitere Weltmeistertitel für Katzen hinzu, die hier in Rumänien geboren und aufgewachsen sind. Auch bei der Baltic Championship vor kurzem traten 20 Katzen aus Rumänien an. 15 schafften es ins Finale und 4 haben den Wettbewerb sogar gewonnen. Rumänien ist in diesem Bereich wirklich auf einem hervorragenden Weg. Wir haben überall im Land leidenschaftliche Züchter. Der erste Schritt für den neuesten rumänischen Zuchtstar ist jedenfalls getan. Die transsilvanische Katze wurde bereits auf internationalen Ausstellungen präsentiert und hat dort ihre vorläufige Anerkennung erhalten. Sobald die offizielle Zulassung komplett ist, wird die Rasse weltweit in den Registern geführt. Für die Züchter bedeutet das, sie können ihre Tiere künftig nach international gültigen Standards aufziehen und die genetische Entwicklung dieser faszinierenden Rasse gezielt weiter vorantreiben.
3: Alles über Rumänien. Eine Sendung der Redaktion Zickzack der Romania in Zusammenarbeit mit Radio Rumänien International.
4: Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
5: Der portugiesische Künstler Ricardo Caria lebt seit 2005 in Rumänien. Sein zweites Zuhause ist jetzt das westrumänische Arad. Der gebürtige Lissaboner ist Maschinenbauingenieur von Beruf. Seinem Beruf sei allerdings seine erste Reise nach Rumänien zu verdanken, sagt Ricardo, da er bei einem multinationalen Unternehmen als Maschinenbauingenieur arbeitete. Im Laufe der Zeit entdeckte er jedoch eine ältere Leidenschaft neu bzw. folgte ihr, der Musik, genauer gesagt dem Gesang. Er sagt, dass er in Rumänien nicht nur ein neues Zuhause gefunden hat, sondern auch einen künstlerischen Weg. Rumänien hat mich inspiriert, mich herausgefordert und mir die Möglichkeit gegeben, meine Leidenschaft für Musik in ein Leben zu verwandeln, das aus Emotionen und Verbindung mit dem Publikum besteht. Da diese Entdeckung in Rumänien in einem bereits erwachsenen Alter stattfand, haben wir unseren Gesprächspartner gefragt, was hier geschehen ist, dass er gerade hier Zugang zu dieser sensibleren Seite seiner Persönlichkeit finden konnte. Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Tatsächlich genau so ist es passiert. Ich war damals 26 Jahre alt, als meine Arbeit mich nach Rumänien brachte, und ich hätte mir damals nicht vorgestellt, Künstler zu werden. Als Student war ich Teil eines Ensembles für traditionelle Musik, also wir waren eine Gruppe zukünftiger Ingenieure, die eine Leidenschaft für Musik hatten. Dort hatte ich sozusagen einen kleinen Kontakt mit der musikalischen Seite, aber es war nie in meinen Gedanken, dass daraus ein Beruf werden könnte, etwas, das mein professionelles Leben ausmachen würde. Nach einigen Jahren in Rumänien spürte ich irgendwann, dass ich einen anderen beruflichen Weg eingehen soll. Das war eigentlich der erste Schritt, zu wissen, dass ich mich in diesem Bereich nicht erfüllt fühlte, dass ich nicht glücklich war und dass dies mit Sicherheit nicht mein Platz war. Ich begann also, mich jeden Tag zu fragen, welche meine Leidenschaften sind, was ich jeden Tag tun könnte, ohne das Gefühl zu haben, dass es um eine Anstrengung oder Pflicht handelt. Und gleich zwei Sachen sind mir eingefallen, zum einen die Musik und der Gesang und zum anderen die Autos, Autofahren, Rennen und so weiter. Da es dort komplizierter war, etwas zu beginnen und ohnehin eine ziemlich große Investition erfordert hätte, beschloss ich, mit jemandem aus Aral zu sprechen, einer Gesanglehrerin, damit sie mir ein wenig zuhört und sie mir ehrlich sagen kann, ob ich tatsächlich etwas in diesem Bereich anfangen kann. Ihre Antwort war, dass ich eine musikalische Karriere in der Tat aufbauen könnte. Von dort bis zur Entscheidung, Künstler zu werden, dauerte es nicht sehr lange und ab diesem Moment begann eine sehr intensive Arbeit. Wie Sie auch sagten, in einem bereits fortgeschrittenen Alter, ich war 33 Jahre alt, etwas auf musikalischer Ebene aufzubauen war überhaupt nicht einfach. Aber ich war mir so sicher, was ich wollte, dass es mir nicht besonders schwer vorkam, anzufangen, sagte Roberto Caria. Unser Gesprächspartner hat zugleich eine schöne und mutige Entscheidung getroffen, für die sich nicht viele entscheiden, denn eine künstlerische Karriere ist auch mit vielen Risiken verbunden.
6: Ja, sure. Mai ales pentru un străin cu doi copii deja arat într-un oraș care nu prea se întâmplă multe. Da, într-adevăr.
5: Es ist natürlich nicht leicht, vor allem nicht für einen Ausländer mit bereits zwei Kindern in Arad, einer Stadt, in der nicht allzu viel passiert, zu leben. Ja, tatsächlich sagt mir jeder, dass ich ein bisschen verrückt war, diese Entscheidung zu treffen, aber ich war mir so sicher. Wenn wir diese hundertprozentige Gewissheit haben, glaube ich, dass wir jederzeit und überall die Kraft finden, unser Ziel zu erreichen. Es scheint, dass ich etwas richtig gemacht habe, denn es sind bereits 15 Jahre vergangen und ich reise immer noch durchs Land und singe in vielen Städten, sagte Ricardo Caria. Ricardo schaffte es sogar zu einem sehr beliebten Musikwettbewerb Vocea României, The Voice of Romania. Heute tourt er durch das ganze Land und gibt Konzerte, da er zu einer etablierten Stimme auf der Fado-Musikszene geworden ist. Zudem unterstützt er Benefizkonzerte und lokale Gemeinschaften. Im vergangenen Jahr entwickelte er anlässlich der zwei Jahrzehnte, die er bereits in Rumänien lebt, ein Projekt mit dem Titel La Trena, ein symbolisches Abenteuer, bei dem er mit dem Fahrrad eine für ihn ebenso symbolische Strecke zurücklegte. Von Arad, seiner heutigen Heimatstadt, bis nach Lissabon, dem Ort, wo er geboren wurde.
6: Da, eu fiind un foarte iubitor de sport de când mă știu și mai ales de ciclism de șosea, însă nu am practicat niciodată.
5: Ja, ich bin seit jeher ein großer Sportliebhaber, vor allem für Straßenradfahren. 2016 habe ich von einem Radfahrclub erfahren, bin beigetreten und seitdem ist meine Leidenschaft stark gewachsen. Ich nehme regelmäßig an nationalen Wettkämpfen teil, wir machen sehr viele Trainings und Radfahren und Sport sind mittlerweile ein fester Bestandteil meines Lebens geworden. Ich habe es in zwei Wochen geschafft. Von dieser Reise habe ich täglich auf meiner Facebook-Seite gepostet. Ich bin bereits Indoor-Cycling-Trainer hier in Arad und möchte weiterhin solche Reisen unternehmen, wie ich sie in Portugal gemacht habe. Zum Beispiel kann ich Ihnen sogar exklusiv verraten, ich habe es noch niemandem erzählt, dass ich dieses Jahr ein weiteres Abenteuer plane, aber nur in Rumänien. Ich werde eine Tour durch Rumänien machen, entlang der Landesgrenzen, ungefähr 3000 Kilometer, irgendwann im August, sagte unser Gesprächspartner. Während dieser Reise stellte Ricardo Caria fest, dass die Straßen in Rumänien nicht so beschwerlich waren, wie er es erwartet hatte, dass es aber in diesem Bereich durchaus Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ich habe ihn gefragt, was er gerne in Rumänien zum Besseren verändern würde, abgesehen von den Straßen.
6: Faptul că văd pe românii foarte des să vorbească mai negativ despre țară. Eu am avut șansa să călătoresc.
5: Dass ich sehr oft sehe, wie Rumänen negativ über ihr Land sprechen. Ich hatte die Chance, fast das ganze Land zu bereisen und habe außergewöhnliche Orte und sehr gute Menschen gefunden. Also steht Rumänien gar nicht den anderen Ländern nach. Vielleicht ist die Mentalität manchmal ein kleiner Stolperstein. Ich sehe ständig, dass wir irgendwie den Eindruck haben, weniger wert zu sein als andere Nationen, als andere Länder. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es im Gesundheitssystem viel zu verbessern, ebenso im Bildungssystem. Aber ich glaube, dass alle romanischen Länder ein wenig hinter anderen Ländern zurückliegen. Ansonsten außergewöhnliche Landschaften, schöne Menschen. Tatsächlich ist das Wetter ein wenig kompliziert für mich. Es könnte ein bisschen wärmer sein. Das würde ich in Rumänien ändern, sagte Ricardo Caria.
3: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
7: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
8: Eveniment top.
9: Bucureștiul a fost săptămâna aceasta gazda reuniunii anuale a diplomației române, la care au participat șefii misiunilor diplomatice ai oficiilor consulare din străinătate, ambasadori străini și înalți oficiali ai statului. Tema acestei ediții a fost diplomația ancora unei lumi în schimbare, iar agenda discuțiilor s-a concentrat pe creșterea economică, securitate și întărirea încrederii și a relației cu diaspora. Consolidarea securității, comunitățile românești din afara granițelor și diplomația economică sunt cele trei obiective în politica externă a României, a declarat președintele Nicușor Dan în alocuțiunea susținută pentru corpul diplomatic. România este un contributor la securitatea transatlantică a flancului estic și a regiunii în care ne găsim, a spus acesta. Dan a vorbit și despre proiectele majore de interconectare regională și a anunțat că exploatarea gazelor prin proiectul offshore Neptune Deep va începe anul viitor. În plus, președintele s-a referit și la urgența rezolvării unor restanțe administrative din sistem, precum situația unor sedii de consulate și rotația întârziată a diplomaților. Totodată, președintele a reiterat susținerea pe care România o oferă integrării Republicii Moldova și Ucrainei în Uniunea Europeană și a spus că relația cu Chișinăul rămâne una extrem de importantă pentru politica externă românească. La rândul său, ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a transmis că procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este unul dintre cele mai importante obiective ale diplomației românești anul acesta și a menționat că, între toate statele aflate în proces de aderare, România a reușit să evolueze cel mai mult. Planul Național de Redresare și Reziliență, pachetul european de reforme și investiții publice pentru perioada post-pandemie, a ajuns la final. Până în ultima zi, 31 august, în România au avut loc recepții de obiective finalizate și adoptări de acte normative de către Guvernul de la București, care să asigure cât mai multe angajamente asumate și jaloane îndeplinite. La Târgu Mureș a fost inaugurat un nou centru chirurgical cardiovascular, iar pe autostrada Moldovei A7 a fost deschis circulației încă un tronson de aproape 50 de kilometri. Fondurile din PNRR au fost în valoare de 13,5 miliarde de euro nerambursabile și aproape 7 miliarde de euro împrumuturi. Per ansamblu, România a reușit să atragă și să investească peste 90% din banii nerambursabili puși la dispoziție de Uniunea Europeană prin acest program, a declarat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Acesta a arătat că în România vor rămâne investiții importante în infrastructura mare, precum căi ferate modernizate și electrificate, spitale și școli în aproape toate reședințele de județ și proiecte de eficiență energetică. Premierul a spus că au fost pierdute totuși fonduri consistente, de exemplu 770 de milioane de euro pentru ratarea reformei salarizării bugetare sau aproape 100 de milioane de euro pentru măsurile incomplete din domeniul decarbonizării. Din cele peste 15.000 de investiții asumate, aproape 4.500 de proiecte au rămas nefinalizate sau nerecepționate. În comparație cu restul Uniunii Europene, România se situează la coada clasamentului în ceea ce privește procentul de bani încasați efectiv din PNRR, reușind să securizeze doar aproximativ 61% din totalul alocat. Campioane la obținerea banilor din PNRR sunt Spania și Italia, care au atras între 90 și 100% din fonduri, urmate de Portugalia și Grecia, cu o rată de absorpție de 80-85%. Președintele României Nicușor Dan l-a primit joi la București pe președintele Consiliului European Antonio Costa, aflat într-o vizită de consultare a priorităților și preocupărilor României. Dan a spus că principalul subiect al dialogului a fost negocierea viitorului buget al UE pentru perioada 2028-2034. El a precizat că țara noastră pledează pentru un buget ambițios cu sume consistente pentru capitolele coeziune și agricultură, care să-i permită României să reducă decalajul față de celelalte țări europene. La rândul său, Antonio Costa a declarat că recentele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele în care au fost implicate drone marine, sunt profund îngrijorătoare și că Bruxelles va continua să fie alături de România, deoarece înțelege că securitatea României este securitatea Europei în ansamblul său. Trebuie să fim uniți în demersurile pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, a afirmat Costa. Nu în ultimul rând, acesta și-a exprimat recunoștința pentru puternicul sprijin acordat de România Republicii Moldova în parcursul său către integrarea în UE. Președintele Consiliului European a mai mers joi în Bulgaria și Grecia. Anterior, acesta a vizitat Slovacia, Estonia, Letonia, Lituania, Cehia, Ungaria, Croația și Luxemburg. Ministerul român de externe l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, ca să dea explicații despre incidentul cu dronă petrecut luna trecută la aeroportul din Leipzig, despre care Germania spune că a fost organizat de Rusia. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a transmis că Bucureștiul este solidar cu Berlinul și cu celelalte capitale europene care s-au confruntat cu activități hibride, interferențe și provocări nesăbuite și insistente ale Rusiei, de care a avut parte și țara noastră. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că incidente precum sabotajul cu drone rusești din Germania au devenit noua normalitate și marchează o nouă escaladare a activității rusești pe teritoriul Uniunii Europene. Ea a spus că dacă atacul ar fi reușit, ar fi provocat pagube enorme și posibil chiar pierderi de vieți omenești. La rândul său, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, Mark Rutte, a spus că Rusia a devenit din ce în ce mai nesăbuită pe măsură ce își continuă invazia pe scară largă a Ucrainei, dar că unitatea aliaților este de neclintit. Mai multe state membre ale UE i-au convocat pe reprezentanții Moscovei pentru explicații după ce poliția germană a identificat ADN-ul la doi bărbați cu pașaport rusesc, suspectați că au adus drona cu explozibil la aeroportul din Leipzig. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită săptămâna aceasta la 31 august în România, Republica Moldova și în premieră în Ucraina. Astfel, o sesiune festivă a fost organizată simultan atât la Academia Română cât și la Academia de Științe a Moldovei. De asemenea, în Senatul de la București a avut loc un eveniment dedicat scrisului de mână în limba română, intitulat Marea Dictare Națională, la care au participat copii și adulți din diferite medii de activitate. Aceștia au fost invitați să scrie, după dictare, un fragment din jurnalul Reginei Maria. O manifestare similară a avut loc la Chișinău. Peste 2500 de persoane persoane s-au strâns în centrul capitalei moldovene și au transcris un fragment din creația actorului, regizorului, dramaturgului și umoristului Gheorghe Ursachi, supranumit Regele Umorului din Republica Moldova. Ziua Limbii Române a fost marcată și la Cernăuți, în Ucraina. Reprezentanții administrației locale, ai diplomației române din statul vecin, dar și ai comunității românești din regiune, au depus coroane de flori la statuile lui Taras Șevcenco și Mihai Eminescu, primul considerat poetul național al Ucrainei, iar al doilea cea mai influentă personalitate din literatura română. Asistăm la un moment istoric, pentru că pentru prima dată România, Republica Moldova și Ucraina sărbătoresc Ziua Limbii Române în aceeași zi, a declarat ambasadorul României la Kiev, Victor Micula. El a salutat decizia președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a recunoaște oficial limba română și de a institui această sărbătoare și în țara vecină.
7: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
8: România 43.
10: Comisiile pentru afaceri europene din Parlamentul României au analizat recent comunicarea Comisiei Europene privind noua strategie a Uniunii Europene în domeniul politicii vizelor, document care urmărește modernizarea procesării vizelor, adaptarea la noile sisteme informatice europene și reducerea riscurilor asociate migrației ilegale. În Senat, Comisia pentru afaceri europene a adoptat un raport favorabil, apreciind că digitalizarea procedurilor și consolidarea mecanismelor comune reprezintă pași esențiali pentru combaterea fenomenului de visa shopping și pentru o aplicare mai coerentă a regulilor în toate statele membre. La Camera Deputaților, documentul a parcurs procedura de examinare parlamentară, fiind analizat de Comisia pentru Politică Externă, Comisia pentru Apărare și Comisia pentru Afaceri Europene. Strategia europeană are câteva direcții majore: trecerea la viza digitală și eliminarea treptată a autocolantelor aplicate în pașapoarte, consolidarea securității prin interoperabilitatea cu sistemele europene Entry-Exit System și ETIAS, precum și utilizarea politicii de vize ca instrument diplomatic, atât pentru facilitarea călătoriilor în scop de afaceri sau turism, cât și pentru aplicarea unor restricții statelor care nu cooperează în domeniul readmisiei. În plenul Camerei Deputaților, raportul Comisiei pentru Afaceri Europene a fost prezentat de deputata Dumitrița Albu în calitate de raportor. Intervenția sa a pus accent pe protejarea intereselor românilor din diaspora, pe digitalizarea în condiții de maximă siguranță a sistemului de vize și pe menținerea unui echilibru între siguranța cetățenilor și competitivitatea economică a Uniunii Europene. Deputata a susținut introducerea completă a vizei digitale, considerând că aceasta poate reduce birocrația din activitatea consulară. În același timp, a atras atenția asupra necesității unor standarde ridicate de securitate cibernetică pentru protejarea datelor biometrice ale solicitanților. Un alt punct important al intervenției a vizat facilitarea mobilității pentru antreprenori, cercetători și personalul înalt calificat, astfel încât procedurile de acordare a vizelor să nu devină un obstacol în calea dezvoltării economice și a competitivității Uniunii Europene. Raportul susține de asemenea introducerea unor mecanisme mai rapide de suspendare a regimului fără vize pentru statele terțe care nu își respectă obligațiile. Totodată se subliniază că astfel de decizii trebuie fundamentate pe evaluări clare de securitate și geopolitice, nu pe criterii arbitrare. În ceea ce privește fenomenul de visa shopping, Dumitrița Albu a evidențiat necesitatea unei armonizări reale a practicilor consulare în toate statele membre pentru a împiedica folosirea diferențelor de procedură în scopul accesului ilegal în spațiul Schengen. Și nu în ultimul rând, raportorul Comisiei pentru Afaceri Europene a atras atenția asupra impactului pe care noile reguli le-ar putea avea asupra comunităților românești din afara granițelor, subliniind că aplicarea noii strategii trebuie să protejeze legăturile culturale, familiale și economice legitime dintre diaspora românească, comunitățile istorice și statele partenere din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Dumitrița Albu.
11: Strategia este construită pe trei piloni: consolidarea securității Uniunii Europene, stimularea prosperității și a competitivității, modernizarea instrumentelor în materia vizelor. Opinia supusă dezbaterii și aprobării Comisiei pentru Afaceri Europene subliniază importanța noii strategii a Uniunii Europene în domeniul vizelor pentru securitate și mobilitate, evidențiind sprijinul acordat vecinătății estice și Balcanilor de Vest. Reafirmă faptul că politica înlocuirii vizelor trebuie să respecte competențele și prerogativele statelor membre privind ordinea publică și controlul frontierelor, cere evaluarea impactului liberalizării vizelor asupra migrației ilegale și monitorizarea programelor de acordare a cetățeniei pentru investitori, evidențiază că digitalizarea procedurilor și interoperabilitatea sistemelor informatice au rolul de a preveni fraudele și de a întări controlele, amintește că eficiența politicii depinde de protecția frontierelor externe și de resurse adecvate, cere corelarea mobilității cu capacitatea de integrare și protejare a pieței muncii, amintește rolul strategic al României ca stat Schengen, care participă activ la implementarea instrumentelor noi, la digitalizare și la gestionarea migrației, apreciază operaționalizarea de către România, din data de 2 martie 2026, a sistemului de intrare-ieșire la toate punctele de trecere a frontierei externe.
7: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
8: Muncind în Europa.
10: La un an de la lansarea parteneriatului dintre Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, Institutul Cultural Român și Ambasada Ucrainei, programul Empowering Hope prezintă primele rezultate măsurabile ale unui proiect care și-a propus să transforme solidaritatea în integrare reală. În perioada septembrie 2025-aprilie 2026, numai puțin de 666 de cetățeni ucrainieni au participat gratuit la cursurile de limba română organizate de Institutul Cultural Român în cadrul proiectului inițiat de CONAF. Dintre aceștia, 357 au absolvit programul, un rezultat care confirmă interesul, dar și nevoia de integrare a persoanelor refugiate în România. Programul s-a desfășurat în două etape. Prima sesiune, organizată între septembrie și decembrie 2025, a reunit 300 de participanți, dintre care 148 au finalizat cursurile, iar în cea de-a doua sesiune, desfășurată între ianuarie și aprilie 2026, numărul cursanților a crescut la 366, iar 209 dintre aceștia au absolvit programul. Datele arată o creștere cu 22% a numărului de participanți și o îmbunătățire a ratei de absolvire de la 49% la 57%, semn că proiectul răspunde unei nevoi reale și că mecanismul de implementare devine tot mai eficient. Cristina Chiriac, președintele CONAF, subliniază că rezultatele proiectului demonstrează că integrarea refugiaților trebuie privită ca o investiție în capitalul uman și nu doar ca o măsură de sprijin temporar. De altfel, după conferința de lansare a programului în august anul trecut, Cristina Chiriac ne-a vorbit într-un interviu despre obiectivele acestuia.
12: Ce reușim sau ce ne-am propus noi să facem cu acest proiect? Pentru că pe lângă o radiografie concretă și simplă pe care o putem face fără resurse financiare foarte mari, a fost să mobilizăm o serie de voluntari pe care noi i-am numit ambasadori ai proiectului Empowering Hope, care să înceapă să lucreze împreună cu Institutul Cultural Român, care pune la dispoziție cursurile de limba română și ne dorim să putem să oferim competențe digitale. Odată transformată această barieră lingvistică într-o facilitate, sperăm ca toți cei care au calitate sau măcar marea majoritate a celor care sunt pe teritoriul României și sunt refugiați ucrainieni să poată avea acces la o sănătate preventivă, consiliere psihologică, mentorat. Toate lucrurile acestea ni le dorim să le realizăm online, pentru că, așa cum spuneam, eforturile financiare pe care noi le putem implica în acest proiect sunt destul de scăzute, dar există eforturi din punctul de vedere uman al voluntarilor foarte mari. Adică ce am reușit să facem și să găsim ca resurse interne în Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, am reușit să găsim oameni, femei, care au empatizat cu acest proiect și care deja muncesc pe grupuri de lucru segmentate în funcție de nevoile pe care refugiații le au, astfel încât să dăm dovadă nu doar de responsabilitate socială, așa cum am mai spus, ci de solidaritate activă, care este atât de necesară zilelor în care noi trăim. Iar femeile acestea, acești refugiați, nu cer milă. Au cerut o șansă de a-și reconstrui viața. Iar România, nu, ca și celelalte țări care au refugiați ucrainieni, nu trebuie să-și mai permită luxul pasivității. E nevoie nu doar de solidaritatea activă a ONG-urilor, ci de politici reale și de o infrastructură socială. În consecință, focusul pe care noi îl avem astăzi este eminamente de a coagula cât mai multe asociații sau fundații sau oameni de bine, ambasadori care să se implice și cu care să putem să creăm o coaliție de forțe. Mai trebuie să vă menționez că un partener la fel de important în acest proiect este ambasada Ucrainei în România și trebuie să vă mărturisesc totodată că există, ca urmare a deplasărilor mele în Ucraina, am reușit să creăm niște punți de legătură cu organizațiile din Ucraina, astfel încât să identificăm și să avem lista tuturor persoanelor care au statut de refugiat din România. Unii merg, declară că au acest statut, alții nu. În consecință, cu ajutorul acestor organizații din Ucraina, sperăm să reușim să avem și o bază de date concretă, iar după crearea și completarea tuturor datelor să reușim eminamente să ne atingem toate obiectivele pe care ni le-am propus.
10: Așadar, proiectul va continua.
12: Da, este un proiect pe care, chiar dacă pașii noștri sunt destul de încet, în comparație cu celelalte proiecte cu care CONAF v-a obișnuit, acesta este un program mult mai greoi din toate punctele de vedere, în primul rând emoțional, de responsabilitate, dar ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că atâta timp cât ai o pondere semnificativă, sunt aproape 180.000 de refugiați pe teritoriul României, nu poți să-i tratezi cu ignoranță. N-ai voie să faci lucrul acesta. Există deja o țară care nu-i mai poate primi înapoi. Și, în consecință, ceea ce ne-am propus noi ca acest proiect este să se termine doar în momentul în care se va termina războiul și ei vor putea să-și croiască un parcurs personal așa cum și-l doresc, fie să se întoarcă acasă cu competențe noi dobândite, fie să rămână în România, dar să poată să-și aducă aportul nu doar social, ci și economic în țara adoptivă.
8: Destine românești. Invitata acestei ediții este Claudia Mota, o actriță formată atât în România cât și în Canada. Este deopotrivă însă regizoare, scriitoare, producătoare de film ori scenaristă, recompensată cu numeroase distincții și premii, naționale și internaționale. La jumătatea lunii august, Claudia Mota a participat la festivalul Acasă la noi la Greblești, cu subtitlul Acasă, parcurs artistic în casele deschise din Greblești, un eveniment inițiat în pandemie de soții Carmen și Liviu Hopârtan, doi români stabiliți la Bruxelles, care readuce în atenție satul românesc cu valorile și tradițiile lui și care propune publicului ateliere de sculptură și pictură pentru copii, vernisaje de expoziții, dezbateri literare, spectacole de teatru, ori concerte de jazz și muzică tradițională. La manifestarea din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, Eugen Cojucariu a discutat chiar cu actrița Claudia Mota.
13: Claudia Mota, ce ne-ai prezentat astăzi, cu ce ne-ai încântat?
14: Am avut spicuiri din Regina Maria, Inima Reginei Maria, spectacolul meu multimedia, pe care l-am avut într-o premieră absolută la Teatrul Național în București și cu care am mers în Europa în mai multe orașe, incluzând Belgia, Elveția și Franța. Aici, la Greblești, am venit doar cu un fragment improvizat din Inima Reginei Maria și, bineînțeles, ca mesaj literar, am adus și cartea mea, pentru că este scrisă de mine, Regina Maria, soliloc regal. Și am adus un elogiu artistic și mari păsări, măiastre a cântecului nostru românesc, Maria Tănase, pentru că este anul Brâncuș, se împlinesc 150 de ani de, sunt 150 de ani de la nașterea marelui nostru sculptor, am dăruit din tot sufletul meu un imn închinat acestei mari femei a României noastre, Maria Tănase. Și am avut cu mine, tot așa ca o completare a mesajului meu artistic, cartea mea, zic eu, care este cea mai elocventă carte de vizită din punct de vedere artistic pentru ființa mea artistică, Brâncuș, dragostea mea, o carte care este tradusă deja în 12 limbi și care a cucerit foarte multă lume și pe care am prezentat-o în mai mult de 10 țări, în Europa, Asia și America.
13: V-aș ruga, Claudia Motea, să revenim puțin la dumneavoastră. Sunteți o personalitate culturală, artistică extrem de complexă. Aveți foarte multe fațete foarte interesante, de la actriță până la jurnalistă și scriitoare. Eu vă știu de acum, nu știu, mulți ani, când ați revenit în țară din Canada. Cum ați vrea să vă prezint?
14: Sunt actrița Claudia Motea. Puteți să-mi spuneți că sunt actriță româno-canadiană, pentru că eu am și cetățenie canadiană și chiar spun cu mândrie actriță româno-canadiană, pentru că eu, ca actriță, m-am format în Canada, am terminat facultatea și imediat am plecat cu un proiect internațional, Danaidele, în regia marelui Silviu Purcărete, în întreaga lume, iar după jocul de la New York, după proiectul, după spectacolele de la New York, am decis să rămân în America. Dar drumul vieții m-a dus în Canada, unde am devenit și cetățean canadian și acolo m-am redefinit și m-am format ca actriță.
13: Dați-mi 1, 2, 3 nume de actor român care, dacă n-ar fi existat, nu ați fi devenit actriță.
14: Păi, în primul rând, Virgil Ogășanu. Este și a fost și profesorul meu și este un om extraordinar. Apoi Victor Rebenciuc. Am avut această mare șansă să joc cu el timp de 2 ani, alături de el, nu cu el, și în proiectul Danaidele, și pentru mine a fost un exemplu atât de elocvent de dăruire totală în artă, pentru că era singur din toată echipa noastră, și aveam nume grele din teatrul românesc, care practic se conserva, nu pleca să viziteze un loc anume, Paris, Versailles sau nu știu, în Olanda, ceva opera, se conserva pentru a se dărui total seara spectacolului. Iar acest lucru l-am învățat de la el. Și eu, oriunde mă duc, pentru mine acea zi este zi sfântă, zi tabu. Nici nu mă mănânc, fac ritual, meditații, iar noaptea, seara, când bate gongul, sunt acolo cu toată ființa mea. Deci cam aceștia doi, dar mai sunt mulți coloși. Ruxandra Sireteanu, pe care am iubit-o și care mi-a fost profesoară de artă dramatică, regretat-o Alecu Croitoru, unul dintre pionierii cinematografiei românești, și bineînțeles o reverență cât se poate de profundă o aduc lui Ioan Cărmăzan, care mi-a fost și coordonator la dramaturgia cinematografică, masteratul pe care eu l-am făcut aici în România și care a fost coordonat de maestru Ioan Cărmăzan.
7: Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. La revedere și pe curând!
15: In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
16: Bildung, Lade, und zwar umsonst!
17: Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
18: Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
19: Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 3. September 2026 durch Konrad. Die Themen: Rock am Bach, handgemacht und nahe bei Freiburg. Stuttgart 21, gebaut wie geplant, ohne Klimaanlage. Mannheimer AfD-Stadträtin Silke Koch wegen Volksverhetzung angezeigt. Rock am Bach, das kleine Festival in Kirchzarten.
20: Wir sitzen hier im Proberaum vom Autonomen Jugendzentrum in Kirchzarten und ich habe hier Bjarne und Raffi. Hallo erstmal.
21: Hallo.
20: Wir wollen ein bisschen über das Rock am Bach sprechen dieses Jahr.
22: Rock am Bach gibt es seit den 90er Jahren. Das wurde schon immer von den ansässigen Jugendzentren veranstaltet. Auch von der KJG, genau, das war ganz zu Beginn. Das war schon anders, als es heute ist. Die Bühne beispielsweise war aus Paletten ausschließlich zusammengebaut. Die Bands waren jetzt auch noch nicht so überregional, sondern eher, sage ich mal, hauptsächlich aus Freiburg und Umgebung oder nahe Umgebung. Das hat sich einfach von Jahr zu Jahr immer mehr etabliert, sodass es jetzt im Grunde eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, da es gerade vor allen Dingen eine große Lücke hier schließt, einfach für ein alternatives Kulturprogramm. Da kämpfen wir auch für, dass es so bleibt und freuen uns sehr auf dieses Jahr. Es findet vom 10. bis zum 12. September statt. Wir stehen schon alle in den Startlöchern. Wir freuen uns natürlich auf das Publikum und falls man sich noch irgendwie engagieren möchte, kann man sich jederzeit auch an uns wenden. Wir sind da immer sehr offen und freuen uns über alle, die irgendwie zu uns kommen. Es macht halt einfach Spaß, eben im Team zusammen was auf die Beine zu stellen. Vor allen Dingen gerade so ein Open-Air-Festival, das von so vielen Faktoren abhängig ist, dass es überhaupt funktioniert. Da muss man sich schon auch mit manchen Dingen so ein bisschen auskennen. Und um einzelne Leute auch einfach nicht zu überstrapazieren, brauchen wir halt unbedingt immer freiwillige HelferInnen. Wir sind sehr dankbar darüber, dass jedes Jahr auch neue dazukommen. Dementsprechend sind wir sehr happy darüber, auch eine Förderung erhalten zu haben, dass gewisse Risiken wie Wetter etwas reduziert werden können. Sie sind nicht ganz weg, aber es macht es uns einfach einfacher, das Festival für die Zukunft zu erhalten. Schauen da auch sehr positiv drauf, dass das weiterhin so läuft.
20: Es ist ein Riesenkraftakt, den ihr da Jahr für Jahr stemmt. Ihr habt ja gerade ausgeführt, was es alles für Aufgaben zu stemmen gibt. Sponsoring, Förderung, Platzlogistik sind jetzt nur die Aufgaben, die ihr zwei euch ein bisschen angelacht habt. Was mich letztes Jahr so ein bisschen irritiert hat, war, dass plötzlich einer von der Polizeibehörde über den Platz lief. Und was ich auch vorhin dachte, was ich ein bisschen irritierend finde, es gibt ja einen Awareness-Stand, was ja super ist. Aber dass es Securities gibt, ist das nötig?
0: Also wir arbeiten natürlich eng mit der Gemeinde zusammen. Aus erstem Grund natürlich, weil die Fläche, der Platz, auf dem wir das Festival ausrichten, Eigentum von der Gemeinde ist. Zweitens kriegen wir Hilfe von der Gemeinde. Wir bekommen zum Beispiel eine kleine Pritsche und jegliches Werkzeug und Bauzäune und die Polizeigitter von der Gemeinde, wofür wir sehr dankbar sind. Wir bekommen viel Unterstützung von der Gemeinde, dass da Polizei bzw. ein Gemeindevollzugsdienst auf dem Platz ist, ist natürlich im Vorhinein auch ein bisschen abgesprochen, das ist klar, die sind nicht da, um uns zu kontrollieren, sondern die sind da, um für Sicherheit zu sorgen. Und auch wenn die kommen, wenden sie sich zuerst an uns und schauen, dass sie mit uns mal über den Platz laufen. Das ist einfach eine Maßnahme, die wahrscheinlich ergriffen werden muss. Securities werden tatsächlich benötigt. Zum Beispiel am Einlass haben wir natürlich unsere Einlassschichten, die dann die Tickets kontrollieren, die Bändchen vergeben und Co. Und dann ist es natürlich wichtig, dass nicht die Taschen kontrolliert werden, sondern dass man einfach sicherstellt, damit keine gefährlichen Gegenstände aufs Gelände kommen können. Dann haben wir natürlich das Parkplatzproblem, damit der Parkplatz direkt an einer Bundesstraße ist, wo Leute gerne drüber laufen, weil sie sich die Unterführung sparen möchten. Dann kommt noch dazu, dass wir jemanden brauchen, der zwischen dem Gelände und dem Crew- und Backstage-Bereich ist, dass da keine Gäste in den Backstage-Bereich kommen, damit man Bändchen bzw. Crew und Bandausweise kontrolliert und natürlich auf den anderen Zugängen. Es gibt drei Zugänge zum Gelände. Einer davon ist der Einlass und zwei davon sind eben nicht bewacht und die muss man dann eben auch kontrollieren, damit die Leute nicht einfach so aufs Gelände kommen. Und natürlich ist es eine finanzielle Last, diese Securities zu bezahlen, aber die ehrenamtlichen Helfer, die kein Geld dafür bekommen, möchte man natürlich auch nicht dafür abstellen, dann da 8, 9, 10 Stunden zu sitzen. Deswegen ist es natürlich schon ein Mehrwert, dass wir diese Securities haben bzw. bezahlen.
20: Ihr seid, das klang jetzt schon oft an, komplett ehrenamtlich organisiert. Bands werden bezahlt inzwischen, was ja auch total begrüßenswert ist, dass die Leute gescheit entlohnt werden, wenn sie dann schon auch eben den Weg auf sich nehmen. Ich glaube, ihr habt auch eine Rolli-Rampe, es gibt ein Rolli-Klo. Also es ist so barrierearm gehalten wie möglich. Aber natürlich gibt es auch immer noch Hürden, wenn man nicht auf den Platz will mit ganz vielen Leuten und Lärm und Licht nicht ab kann. Und ihr seid auch gut vernetzt mit den ortsansässigen Vereinen, mit dem Tauzieherinnenverein und dem kleinen und den Schützenverein, wo ihr dann die ganzen Infrastruktur bekommt. Das finde ich total schön, irgendwie zu hören, dass das so schön klappt.
22: Auf jeden Fall dankbar für sein. Ich denke, das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube halt wirklich, dass wir Glück haben, so akzeptiert zu werden. Ich glaube, das ist nicht in jeder Gemeinde so selbstverständlich, wie gesagt. Und Ich denke mal, das haben wir uns auch ein bisschen erkämpft, weil das Konzept gut ankommt. Das ist ein sehr familienfreundliches Festival auch. Von der Musikauswahl jetzt gerade, es zieht ja unterschiedliche Generationen auch an. Das Konzept kommt auch bei der Gemeinde sehr gut an. Die wollen auch unbedingt, dass wir bleiben. Das ist wirklich sehr schön. Wir freuen uns da auf jeden Fall über den Support. Wir hoffen natürlich, dass es weiterhin so bleibt. Aber es muss eben nicht unbedingt der Normalzustand sein. Es gibt schon Probleme haben da.